노부 rāna dēmē zā ngē yā zūjē, rāngē gāpchē yā cē kāshē shi dūbīn, kia kāmna rāngē gāpchē yā cāshāng cē yū, sūgō tāk cī cī lā, ngā rāng lā gāp yū.

0: zum gichik ti.
1: Gebe sen yi. Ye.
0: Nao yun be.
2: Hai,
1: jin bo. Zung ma sa a, zang mo su ni da tu yin lu bu ta bia ji gu xiao si.
2: Che zang che, ne ni le tup si min du.
3: Qin yi mi yin ba men ba.
4: Hiran zem ze xi, ye tu le xi ha xin.
5: Rāshīne lō yōngjī, ngā tēngi mā tuyōngjī kēngi shūgā chūdū, kūnzu tūjū.
4: Nā lē chīngi yīn sī lēm yē yōr bē?
5: Ngā nā lē chīngi yīn sī lēm bē, ngā tēchē sī kūnzā, kūnzu ngā nā lē chīngi rī sāmshā. Ngā kūnzu tēgā ngā rāng kārō yīn sī nā yōngu mā rī bā, kā kēng bū chū yō rī.
4: Rāng kē tāntā nā lē chīngi yīn sī lēm, jī mā ngā kārō yīn bū xīn bī nā, ngō nē kā kēng bū yō rī.
5: Chē nā, ā cī, ngā lō chīngi bū sūnzā, lēm tēchē chū tū mī tū, tēchē sī tā sām hua kō rī.
4: Tēn zhē yī nē, nā lē chīngi yīn sī kū yō mā rī.
5: Chē ngā zhē chī gā.
2: Chī chōng, tā tō jī chā mū sū ngā.
5: Ā cī, tā zhī xā zhī xā, nē lī mī tū ngā tū tā chū chī kū rī. Rāng yōng mā kū.
4: Rāng kēn zhē chī gā.
5: Ngā kā chī ā rī. Ngā mū tū nā lī hā zāng zhī chī kū rī. Yā, tā rāng lōb chō tā nīm tū tū shū mā kū chē.

0: tūs chī chū. Rāngyā ūsū tīnzhē kiam nā, ngā tū chū chū dā, kāntrē sī chē nē, ngū tī kāchā nyū nyū mian zā, ngā chī kē mā lā dā chū tū yā wā chī kī yōng tū wē.
1: Yōng ā, nyā rāng tū chū dē chū, nīm kā shē jī tsē kā yōng wī. Tāṁ sāng gu tī nā. 对啊。

0: kāngīs nāng kābē lūk shē nāmbrā sūpē kāblā, ngā tēsum shirā kīr, chī lō tāt shindu tū. Bē chō pī kē chī wē chōng kī nāk chī jī, chō shīn tā chīnē sāmshī chī, bēn chū gu nāng kī gui shū kī nē tuyān lō sāmshī shindu tū. Jī mā tē wē rāng kī pī pī chī guā sām nāng, rīg bē shūng lū kī mōng shī tā, mā lā tēn bō chū guā rība, chē sāng shāng khā chō yā tā jē bī.
1: Mā shī, tēm chī ā rā dī, shē kī shū yā chā sī dī, rāng kā sām mō tīn chē tāng gu yu nā. Nga kāp shirā chūng.
0: Lūk tūy tātū, tāna chūhā sī yī.
1: Chēn lūk tūy tātū chūhā bā, chēs tī lī shū gīndā.
0: Mā fū tāng lōp chīng lī zē tāng yā khārī mē rā gā shīng gī wē.
1: Kāng yī sī nō, shāng hā lī yū zā rō bōng.

0: rāng lūngi mē tōla kāpā yōmār bē. Chīm nōm dā chīm shīm shidō. Yīnē tōng zhī yāo shirā chēm dō. Rāng ā tōng tō lūng lāng dē yōb nye xīng gī yō. Tā gā zhē, nōm zhū pāpā dā gā nye lām sā rā mē ngā nār dā gā yōng shī. Yīnē rāng gā nye tāndē nām zhā dā kē xīng bē bē xīng gī rūwa. Lām sā lī rū chē gu gī lā mī mā gu dī dē yō zhē. Rāng chā gu xē nā, nōm zhū pāpā nē tā bā dō ngā nye nye yā mū chū. Mā rī rā. Kintas xie bhi ne, me do di nye senpe sun xie yi. Mi nong zhu xio ne, me do lenpa me wa. Yu bhi ne, pang zho zhe.
1: Pu lo lo nye me do chuyo ma zhi?
0: Pu lo nye me do chuyo yo ma zhe. Nye ma xiem kari na.
1: Shang ga ma xiem ti gyun ten zhe bo?
0: Can you go ahead?